ezért kontrollunk a minutázs, sa sekunda, sa minuta, sa sekundi. Ždelenci smeđa ne, ose pacijenti no paspa,